nsa wo sisi wo to ase twa wo so da ni a wo pa ni obi si twan wo behu wo dia wo fa be sha me nsa wo lawyer ne me wo ayare ne usunsun mu tumi herbalist ne me wo du nsi ni ne me me wo ho ma fa de ne be sha me nsa ma me ne ba ye no onye ni pa hunu bi ka ko ofiri nkonya fie eye de hye eye te se posisi ekuta ma me no enye easy 9 years no da form me se wo dia fa yare ne sha me nsa na kofie o se doctor wo jidi me se wo dia ko ade wi amakyere no ye mo fa we ngua mo fa we ngua mo fa we ngu jam ne enhwa de 4 months no asori men kasa tenten obo chichire finsu ase beka so denchi mo eni na chinye entre ho emo wani ni nu ma me papa wuti enjere fem ayare sa wo ho entre ho masuoku yade no eni pa me hwa wan kasa ma me hwa no kura nko nya sika nto milo wo nya sika nto aduani ni entre ho emo wa ho nsole fo ensro na ya die na da osuni pa be hwa obeka se be ron se yale we ya ne kumi wo fo yale we ne kumi ma me bibini adwene ya tuntum entre ho mo bi nto yade ma be bo adwuma ne ho ban me herbalist enye mo jasam aya haban ni tumi ne de ba boaw entre ho mo ani na yakusu ne mfra no akase me hu yanka wako hospital da se fa duo so so so ete ni nyina ne akwa koyi kwa pia mo te ase fra no sama no be wako nsama po me ko adope na wotwe tenase Dr. Poku a oba e be hwe wani na mawo ni amon nu abenu me be kama wo de na osisi a wo de ba oto ase wo de ba typhoid wo de ba stomach ulcer hepatitis b wo de ba stroke yare wate ho adanse ani yare e bo wo so a ye nyi operation e so ye okusu a fa number no me be bo ne prensa fa ma obi wo ma me bi wo papa bi wo abrochira ye wo ho kwan se e be send wo dro number ne ye whatsapp wo abrochira record the voice ne ka problem kire me sunsuma wade da so o so dan na tumi no abeda e yu ma me anima yu papa anim enye ono a ye de na chiwade e be ka no wani no e so ay okusu wo ho a opusa enipa no wo ho a ne so ye tum me sirawo entra mo ani ni nyina mfra waka se mi hu yanka odi se na nya stroke yade onti asia bra ne behumi oye peni butem wabobra nanso stroke yade enti enye ma nkoye ma wa otem ho adanse em oyankopo ada roma ejira na na sunsum ni ne tumi di ma oye ha benro a na ofri se ko nyinu du 120 years no ahintasem bi ewo bia no edi na chi wade beka nemo ani yare de ye nyo operation arope doctor poku aba ye nyina ye ye adwuma doctor jennifer doctor frimpon manson ye ye adwuma 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 0 5 3 8 6 0 7 2 4 6 And Karibo ba kone se upo bi nso wo infection dro gonorrhea syphilis obemma moye obawe obemma o de na pressure won timi njun so ya she o date se be show rubber o jun sa wo chima obai be mu dro be jun so tetetete eh doctor frimpon manson ya wala pass ya ni total filling station na ye opposite to work asua na wo ba uflable kuma obetima be si wo papa ye ho odu papa ye ho a o se ope la pass total filling station o enkran yachi outside Accra oba be faka ewo Kwame Nkrumah Circle, no afa abeka La Paz ka, bia wo Cape Coast Central Region Swedro. Oba befa abeka La Paz ka, ewo Kwame Nkrumah Circle. Abeka La Paz ka, ofu abeka La Paz ka, osu besi La Paz, total filling station, yene ne ye opposite. Ode se no stroke yare, akana tuwo, moye hushe nye muti mwa dansi. Eho ye samay adie, ti adie ne dawsu na onti asia, oba yebe samay. Wo akofie na mama wo duro mi wo ade nso ana dwubia me ya ta wachi onyankopon no soro ni asase ni tuminti wo beto en yare ne da so posa hwa ade ahuni me srew entena mo ani mfre ho ne anyo operation e bia na ta wo so yaka cho se koyo operation oyem shishu abra ne behume odie ne mu jabro so odie ne glaucoma
odie ne ye esikire yade diabetes etimi fra wani bro ni fra ne diabetic retinopathy usisi oto ase twen o wa na so te because of stomach ulcer and typhoid nti sunsuma ware da so odie no pa dure dware o ye pani bi o me se me de sekan ya de ma sere ba ya asase su ginyame obi ntimi nyu mfiri obi ntimi nto adro obi ntimi poison a ye kane tete adura ne nananom ye ma so fofo ni mpanifo no e na doctor frimpom man so edu ye so e be ye bia ma o ani yare no me sere o nyame ko se du ba bi ne fra wo hu se wade hu numa sese so ayekusu odise na nya stroke ya toya de na mana ote ho adanse brane nsama ma me sori je number ne ne frame sisi a 0530 860 0530 860 7246 Aha, Angel 102.9 Dr. Frimpom Manson Titi Mofra Hebaclin La Paz Any total filling station opposite My creative phone

Na ye ye en sada if he said Aduma o dia dumi en sika entimi enye de ento. Ewia we mi ma good afternoon. Mi chiechia e wo Yesu Kristo di mo. Enen so e ye da foforo awurade asese dia ma mi ni omieru. Na wo si ye ma ye ni gie ne ye ho sepe ye e wo mu. If October any year run, every way, Yabesha, Yamidian, Yam, Mutian, Michi, Yamka, Mutian, Yamishram.